0: لاش تمك فافي
1: كونو بوكي جاتي تاندراسا سانتي وانا فتاون فيرينينا تشتي كولكولي منافتاني فوكا ماتي ام لافن ريتاريت انا ام لافن دي ارا سوشيالي انا ام لافن دي ارا باسالامانا ريتاريت
2: ايه متيرم فوكا Tsero fahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga-lainga, manao zavatra marina e. Satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra izao a, tokony hoe izao normal izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De izao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitiana mpanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiti de tsy nanakoanina verivery fotsinyeny. Zao ve de inona ny fiteny zao e?
5: Miarony sy ony malagasy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.